0: Allô.
1: Ego mvugana nande. Constantine mashora kuduzi jujanyo mokifuri zakayabago kezinshuti zanyo.